til at sætte op billede. Og lærte for at lave et utroligt. Så siger jeg.